0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imavat.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatsilä sävekit. Liimaksi just painaat. On nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanit ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto. Apuukaanga teidun pisiät kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaramme.
6: Kaiku pisiässä sinnäisyt.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortuqtarappoq. Fitness kiyelmi idaasortanngorit sukkulluuni sunniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so. Immersoruk mit ID atorlu akiliigit. Imminut assiliit sunniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit sunniusortarfi sukkulluuniit ullorunnuarlu ukiuq naallugu. Fitness kiyel nuuk qingorpumiluuniit takus.
2: Sille finnes fischakkiisa.
3: Ikkarotissarangingaagu.
2: Sulla maailman tänä liimaa issua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä oon noana relua tässä jo sisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänne kuva. Tuono kuun rangittu pisikääni. Ehkä usein tätä. Ehkä on naatappu.
2: Nanoq
0: FM.

0: like
1: this.
2: Nenop FM. Nenop FM, Susanna Appert.

from Earth.

0: Du sang nær bedt, nænder FM.
1: Du sang nær bedt, nænder FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, viimeksi just painoit, niin tahtavat taas imevo.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä sävekin. Viimeksi just painoit, kun nukut affinak pingasunit, ussäätäkut, sisämme tungaanut ammasa
5: pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sattu, ja puhukaan ateetun pisiät, kootsi mut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisiässä sinä sytet.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri saktuu, apuukaan ateilu pisiä, kootsi mut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisiä sää sinne.

0: Hej.
1: Nanok FM. Bilari Sarutin.
2: Fitness kieli mut tikisuarit. Inuna utsivit sorg. Sunniu sarit. I know, se kottuu sa. Isien idumautuk tarppu. Fitness kieli miidää sottengorit. Sukkussu niit sunniu sarit. Ussok unnuarsu. Happy ariarsu. Membify. Membify app download sorg. Immer sorg. Mit i det er dog så, at give det et. En minut af sit et. Sunge jo sig et. I sit et er så der er noget, når man er råbet. I sit sunge jo sig et træffe, så kunne slå ned og slå under at slå. Og jo, nej du. Fitness giver el nok. Ring op på mit ånd. Det gus.
3: Sille finne fischer gøse.
4: Ikke er også i sækken en dag.
3: Sådan meget, at der er noget lige med hæssure. Og
4: der er noget lige med kiosk. Tänä mä oon noin arveluota siussisa.
2: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappo.
4: Ailu. Kaukaa suusiten, mutta sä ehkki.
3: Mä oon joku cup noodles.
4: Ilan muuta kappi.
5: Liime kioski asiit. Käsutto leu. Käsutto leu.
2: Nanok Media Meet from Gaming Internet Starit Minutiadung Uitlu Ingerlanerani Atudurlu From Gaming Internet Starnia Ani Kaapidarattaayarangilak Ikitsinnaalu Akerannani Maanikorpiak Bisigut Qaammatit Siulliit Marlut Akerassangilak Inniminniigit 2311 Mutsianerlutit Imaluuniit Nanok Media Nakhat Kiyallikkut
1: Nanok FM

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerit sivitsuru. Suniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelimi idasortengorit. Sukkulluuniit suniusarit. Ullorunnuarlu. Happyariarlu. Membify. Membify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idasortaanerit. Namminer aruppat. Ihlit sungyusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiorp naalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Silje finnes fischakkiisa.
3: Ikkerotissakanninsaagu.
2: Sulla maailman kanna liimaa hissua.
3: Aataan liimaa kioski. Tahana maa onnua naarelua tassiussisakko.
1: Ilmut liimaa kiosk by night. Nyt asiassa arpo. Tässä äppitaani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein rittää. Ehkä ronnaa tappo.
3: Ataailu. Uka asuu siitä muuta äkki.
2: Mä joku kap nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasakpohonaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateet on pisiet, kootsi mut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä sinne.

0: missä kilpi. Ilman muuta kappi.
1: Viime kioski jäi siin. Käsu tuliu.
2: Nano FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerit sivitsuruk. Sunniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortuktarappuq. Fitness kiyelimi idaasortangorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ulluq unnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit idiatorlu. Akidiigit. Imminut assidiigit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit. Namminer aruppat. Ihlit sunniusortarfiit sukkulluuniit ulluq unnuarlu ukiuq naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finnuffissarkiisa.
3: Ikkarutissaranninsa, ku?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimat joski. Tänä mä onnu aina reluota siussisakko.
1: Ilmut, liimak josk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi taanni kuva.
2: Wow.
1: Tornoi kuun rangettu pisikääni. Ehkä jysin tätä, eikä ronnaa tappu.
3: Aattailu. Kaa uraa suusi, idän muuta äkki.
2: Aa, mä oon joku cup noodles.
3: Idän muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsorup. Sunniusarit. Ai nou, se kottuusa. Isien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Pussokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Namminat aruppat. Ihlit sunniusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiorp naallugu. Fitness kiel nuuk, qingorpumiluuniit takus.
2: Sille finne fissar kiisa.
3: Ikkarotissar enningsaagu.
2: Sulla maailuna taana liimaa hissua.
3: Aa, taana liimaa kioski. Taana maa onnuana arilua tassiussisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa rappo. Tässä äppi taani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä yksin rata. Ehkä ronnaa tappo.
3: Ätäilu. Kaa ukaa suusi itän muuta äkki.
2: Aa maa joku kop nuulissi.
3: Itän muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure mies on liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Tohona.
4: Pisiessäni kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateetu pisiet kootsi mut äki liinnakta.
5: Joo.
4: Suut kahtarana.
6: Aiku pisiessä asin näsyt, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nädohut.
4: Neljä kuttaa on näsu nimi, iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski asi, käsuttuliu, käsuttuliu.
7: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media, og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortuqtarpoq. Fitness kiyelmi idaasortanngorit sukkulluuni tsungiusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so. Immersoruk mit ID atorlu akiliit. Imminut assiliit sungiusarit. Illit idaasortaanerit nammineq aruppat. Illit sungiusartarfi tsukkulluuni ullorunnuarlu ukio naallu. Fitness kiyel nuuk qingorpumiluuni takus.
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkarotissarangiisaku.
2: Sulla maailman kanna liimaa hissua.
3: Aataan liimaa kioski. Tänä mä oon nuana reluota siussisakko.
1: Ilmut liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppitaani kuva. Tuono kuun rangittu pisikääni. Kiusinta äkä on naatappu.
3: Aattailu.
1: Ah, ma yuku kap noodles. Inniminniigit tuotraadnikin elvimutsia nollutit. Imadu niit nenok miitia nekhet kiellikkut.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jotkut painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotkut painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakka. Pisiessäni kysymäksi yksi sahtoon, apuukaan ajatellut pisiet kootsimut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtaramme.
6: Aiko pisiessään?

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivittoru. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortoktorappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussokunnuarsu. Happy ariarsu. Membify. Membify app downloadsu. Immersu. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sunniusartarfiit sukkulluunit ullo unnuarlu ukiornaalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tegus.
2: Sille finne fissar kiise.
3: Ikkerotissar ennin lägu.
2: Sille maailman tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne maa onnu aina relua tässä jussisappo.
1: Ilmuts, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä jos ennettä, ehkä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suusi iten mut saa ekki.
2: Aa, mä oon joku kop nuulissi.
3: Iten mut saa kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiessä äsin

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness kia limo tikillu arit. Inuuna utsivit torup. Sunnius arit. I know, sä kottuusa. Kisien idu mordok tarappu. Fitness kia limo ida asottin arit. Sukkussu ni sunnius arit. Ullok unnu arlu. Happy ari arlu. Membify. Membify app download torup. Immer sorg. Mit ID er dog så, at give det et. En minut af sit et. Sungius har et. Islit et af sort dagen op, når man er arubat. Islit sungius har træffet, så kunne slå ned og slå under at slå. Og jo, når du. Fitness GL nu. Ring op på mit ånd. Det gus.
2: Sille finne fischer gysa.
3: Jeg har også sagt en ninja, gud.
2: Sådan meget, at der er en lima i sur.
3: Ah, der er en lima kiosk. Tänä mä oon nuona luota siussisa.
1: Ilmut, viime kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä happy tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappu.
3: Ätäilu. Kaa uhaa mutta ääki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ilan muuta kappi.
4: Viime kioski asiit. Käsutto leu. Käsutto leu.
0: Nanok FM.

0: tyrannaapa podiossi atoppailu uqaatsinut toqqorsimasunut
1: tassiorsi ungasinngittuk ila pingasun saqqummersitsigam erinnat pingasut uanna qornaniitu ila
0: su yes
1: allassavit
0: allassavit ha dus allaffigalugu allassavit taa appa du allassavit suutikkakku kakkak allassavit
1: soos filmmer allam isiginnaasavit
0: allam okay ayungilaq happy hinnaa yaa app tillerqileraluarpoq
1: tillerqileraluarpoq yaa uumata uumaqqitkaluarpoq
0: tillerqileraluarpoq tillernera ila app
1: taa tassa pisinnerfim tilliporq
0: taan paasisaalluniluk tillerqilerutturlu yaa app illit
1: qangamita takisuuliorama
0: ni qangamita tis takisuuruissuarmikki erinniorama a talliorama imalunni amma jor anartarfi
1: ya
0: anartarfimmi lu a vinnarippa ya api
1: yes
0: silidarpoq
1: ha
0: silidarpoq
1: o silidarpoq sililluni
0: nami
1: na
0: sililluni
1: Soso
0: sembi sembi pis silisarpaama ipissarlugit
1: ipissarlu tassuataan oqaas atorpianginnak
0: aapi okay ayungila
1: taqano apa
0: apa tus nuttanik nuttan silidar silidar nuttanu qeqtarsaati taksi apa
1: Ediyana qossu imal pinki taksidim
0: ta. Ah, naa mik tussakimullu. Ah, tassa mikkimullu pisussaarpa anginnaq. Nuka tuksinguupparput. Ah, torniarullu.
1: Inussiarninguit.
0: Takanna.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure mies on liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi jos sisähtö, apuukaan ateetun pisiä, kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtarama.
5: Kaiukku pisiässä sinne.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerit sivitsuru. Suniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelimi idaasortangorit. Sukkulluuniit suniusarit. Ullorunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idaasortaanerit. Namminer aruppat. Ihlit sungyusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiorp naalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finnes fischakkiisa.
3: Ikkarotissarangingaagu.
2: Sulla maailman kanna liima issua.
3: Aataan liima kioski. Tänä mä oon nuana relua tässä
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nu tar sig sapo dessa happy tani kuva. Tono kon hang du bisigani. Hiu senta akaron nata po.
3: Atailo. Ka ua sushi den mutaki.
2: Ah ma yuku cup noodles.
3: Den mutaki.
4: Lima kioski asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
1: Nelok media mit fem kimik interneti tarik minutielungu illu ingellanerani atulerlugu. Femkemik internetitarniaraani kaapilerartaajaringilaq ikitsinnaalu akerannani maanikkorpiaq pisiguit qaammatit siulliit marlut akerassangilaq inniminniigit 2311 mutsianerlutit imaluuniit nanoq media nakkat kiyalikkut
0: Tusarnaarpat nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisaktuu, apuukaan ajatellut pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtarami.
5: Aiku pisiä.

0: eduissa kirjoitti. Ilman muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsut tuli.
2: Nano FM.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussok unnuarsu. Happiaariarsu. Mempify. Mempify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorsu. Ekidigit. Imminut esidigit. Suniusarit. Illit idäsottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungyysertarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakannin saako?
2: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä onnuan arvelua tässä jo sisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä jos en tätä, ehkä on naat appo.
3: Ätäilu. Kaa uhaa suu siitä, mutta sä ehkä.
2: Mä maa joku kop nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsut tuleu. Käsut tuleu.
0: Nanoq FM.

Du sang Narpet, Nanok FM. Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure mies on liima. Tehu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateilu pisiät kootsimut äkiliinnat.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisiässä sinä sytyt.

0: Nanoq FM Bilarisaarutin.
1: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuna tsivitsuru. Suniusarit. I know se kottuusa. Kisien idumoto tarpo. Fitness kieli mitä sottengorit. Sukkussu ni suniusarit. Ullorunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorok. Mit idi atorlu. Kidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idasottaanerit namminer aruppat. Illit sungisertarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiornaalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä onnuan arelua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa arpo. Tässä äppi tanni kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Ehkä jo sen tää, eikä ronnaa tappo.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et sä fatiga tavakit. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan atelun pisiät, kootsi mut äkiliinnat tahtoo.
5: Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiässä sinnäisut.

0: me.
1: Nanoq FM pilarisaarutit.
2: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk. Sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelimi idaasortanngorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ulloq unnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersuruk. Mit ID atorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit sunniusartarfi tsukkulluunit ulloq unnuarlu. Ukiorp naallugu. Fitness kiyel nuuk. Ringoppumiluunit. Takus.
3: Sille sinne fissakkiisa.
4: Ikkero sissakanninsaako?
3: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
4: Aa, tänne liima kioski. Tänne mä oon noin arvelua tässä jo sisakko.
2: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva.
3: Wow.
2: Tuono kuun rangettu pisikäänni. Ehkä jo sen rittää. Ehkä ronnaa tappo. Ah, ugh, I'm so sick. Manik kopjak pisigut, kama titsiullit marlut aga kassangilak. Inni minni igit tuotraa nikin elvi mutsia nallutit. Imadu niit nanok media nekhet kiellikut.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et on fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasakkaan. Pisiessä nykisimmäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ateilu pisiet kootsimut äki liinnattasio. Suut kahtarami.
5: Aiku pisiessä asin naasut, chipsit suutavannit, pizzat mamma kujuttut, piveistous essiingittut, ässäät nadohut.
4: Neljä kutta, aam naasun nimi iluessa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski asi, käsuttuu liu,
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kielimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortoktorappuq. Fitness kielimi idasottengorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Ihlit idasottaanut.

0: Nämmenet arupat. Isitsungis at tafitsu kusunit ussok unnaastu. Kukio, naasu. Fitness kiel nuk. Ringoppumidunit. Tekus.
1: Sille finne fissak kiisa.
2: Ikkero sissakan ninsäku.
1: Sulla mä ajan kana liimaa hissua.
2: Aatan liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siussisakko.
0: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappu.
2: Aattailu. Kaa uka suusi, ilan muuta rekki.
1: Mä joku cup noodles.
2: Ilan muuta rekki.
3: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
4: Nanok FM.

0: ننق اف ام ولق نوحلو
1: سيلفي ننق اف ام

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jotkut painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotkut painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiko pisiessään?